0: Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ibe na-eme anyị na ibe na-eje mgbe ọma anyị enweghị taịm ije mebe kọl ibe anyị magwa ego dị that moment because tension dị high too much ibe anyị nọrọ bụ na ndị uwe ojii mana anyị amaghị ndị kpọrọ ndị uwe ojii ndị nwere ike ịkpọ ndị uwe ojii karị adọmshọn nọmba ba naanị achọ na-achọ anyị enwewo ndị nchebe anyị anyị nwere egosikwa ndị ọda indivijụals nwere ike ụmụ na-ebe akpọ ọbasị nnukwu ibe na-emebe anyị ebe akpọ ọda ndị uwe ojii ikekwe ọ bụrụ ndị sendịrị meseji n'ikuku maka ime ọnụ ụwa anyị nọ n'ime nkịta na abụ ọ ga-adị nwa njegharị ọ na-achọ ahụ n'ozi agasa ma ọ bụ onye kpọrọ ndị uwe ojii bụ isiokwu ma ọ bụ ndị uwe ojii o mechara ja
1: mgbe ndị polisi dịara ndị eleba ga-ajụ tọn ojii dede ụmụ bụ ihe ba ga-ajụ dedere ụmụ medere ụnụ ares hanye ndị maọbụ hanye ndị ọhụụ ụmụ dara esokwuru ụnụ sokwuru ihe emere ares na ife ba ji were mere ụnụ ares
0: ibe mmadụ bụ na ndị polisi ajaja mede anyị ares ajaja kpọọ ịga ndụba anyị maka na mgbe ajara ọ mmadụ na ịbọ bụ anụrụ na-ejide mana ị ga amụ ibe dịnụ nke a dị ọtụtụ nke a dị igwe dị mkpọtụ karịrị a na-agba egbe n'elu ta ndị na-agba ọsọ dịrị ma mgbe ọmedu ndị ọmụ cheta na họọlụ anya mmadụ niile nọkwa na mgbagharị onye anụkwere ebe na-anaghị n'anya na ihu ezi kwakọ maka ọ nwere mgbe ndị ọnọ mgbago gbadatara ndị uche anyị nọ mgbago gbadatara tupu na be a gbadata na ya anyị na ndị nwe echewere na họọlụ mụ na onwe m asị onye isi fon m gara ahagha isi mekwe ka ma na-azụ ọnwa na ọnwa afọ ma tupu na maazị aka ọdụ nakwa na mmemme na-akụmahafụ nke ụdị ore ka nwee ike na-amịta ihe onye ọmụ na-ekwu na fon maka na mkpọtụkarị so mgbe ndị nche nke a nọ na mgbago gbara mana onwe ba wee ji agbagbakwa egbe n'elu na-agbazi egbe n'elu so mgbe m ji gbadatazi na anụzi egbe n'elu dịbakwa agitated gbadatabazi okwu mmakwara ibe na-emekwa mgbe ọmụ ndị mmadụ na-agbasasị promotion adịgo pandemonium adịgo ọgbaghara adịgo ịnahụta so mgbe ọmụ ga bụ asị n'ofe onye ọmụ a na-eme ka eme ntabi n'otifu ndị chọrọ anụ mgbe ha ji wee kene wee
2: mara ofe onye n'ime ndị ọmụ dara
0: ofe egba so
2: ọpọrụzie
0: ofe a na-eme kọlụ mgbe ọmụ na-anụzi ụda bụ gbadatabazi okwu n'ikwo ire na-eme ọ bụzi na dat egbe ahụ ndị nche bịara agbawazie bịara kọsụgazie promotion so people are distracted amazi m ofe eji wee so by the time ya na-arealize ya ọ gbatere aka ndị mgbago na ọfịa
1: Ụlọ ga-anụkwanụ from the horse's mouth. Anyị na-anachite n'azụ.